0: Radio Voz.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
3: en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
2: Gadis, en confianza.
4: ¿Levamos toallas?
5: ¿Toallas? Sí.
4: ¿EOS bañadores?
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Fáltanos algo.
4: So, doar.
5: ¿Doar?
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
6: Xunta de Galicia.
7: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
8: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
9: Nove e 46 minutos. Seguro que moitos e moitas de vostedes, cando pasean polas rúas, sobre todo das cidades, pero tamén de localidades máis pequenas, están fartos de ver cartéis en establecementos comerciais de pechado por xubilación. A falta de relevo xeneracional, pois é un problema, isto é unha realidade. Onte falábamos aquí de la, seguir máis lonxe, co economista Miguel García Corral, e ademais é algo que afecta pois a todos os negocios, claro, porque do que depende da familia que haxa detrás desa empresa, non da natureza do negocio en sí. De feito, xeremos tamén nas páxinas de La Voz esa falta de relevo xeneracional nas farmacias do rural. Bueno, pero hai casos nos que sí hai relevo, e do que imos falar de seguido é un deses casos. Imos a chegarnos en Voces de Verano a Queixos Cajiao, unha empresa montada no seu día polo pai da persoa que nestes momentos está ao mando dela. Ana Cajiao, que tal, como estás? Moi bo día.
10: Hola, moi bo día.
9: Oye, Ana, de pequena quería ser enfermeira, pero ao final acabaches facéndote cargo da empresa familiar de Queixos. Contanos un pouco como foi esa situación, como foi ese momento.
10: Pois eu penso que medras na casa con este negocio, cando tes 15, 16 anos, pois pensas que isto que non é o que queres polo traballo que supón. Ves a teus pais aí. Pero bueno, as circunstancias da vida levaronme a ir a selectividade en setembro en vez de en junio. E dixen, bueno, pois mira, vou facer algo relacionado coa casa. E fume a industrias agroalimentarias, xa tiñamos a queixería, e aventureime. E pouco a pouco fume metendo máis no negocio, é unha cousa que me encanta. Bueno. Pero xa che dixo, foi casualidade, tuve suerte.
9: Bueno, pero mira, foi para ben esa casualidade. Unha queixería que xa montou o teu avó, non, Ana?
10: No, non sempre tuvemos relación, o sea, actividade ganadera,
9: sí,
10: por meu abuelo.
9: Ah, vale.
10: A queixería foi meu pai. Pero a actividade ganadera xa foi de sempre, como antes no rural, en cada casa había ganado, pois pues esta casa era unha máis.
9: Bueno, e agora hai ganado e moito, non? 200 vacas.
10: Sí, caray. Sí. Caray. Casi están todas as do concello aquí. Aquí en esta parroquia do lado están pois as poucas ganaderías que quedan. Pero vouche contar unha cousa, as tres con relevo,
9: Que bueno, pois sí, pois é casualidade, sí, non? Porque non é o habitual.
10: As tres con relevo. No, a verdade é que non, moitas cerraron, claro, máis pequenas ou así. Pero aquí hai tres grandechas que teñen relevo.
9: Oye, e creo que no caso de Queixos Cajiao, case xa está garantido tamén o teu propio relevo, non? Porque creo que o teu fillo
10: sí,
9: tamén interesa o negocio.
10: Eso que el tuvo máis claro xa desde máis pequeno. Ten agora 15 anos e desde pequeno, sempre, ganado, maquinaria, cosechas, que bueno, sempre falar parece un un home vello de andar sempre ca xente maior e oír, non sabes?
9: Xa. Oye, Ana, dicías ti que ao principio, bueno, eso, que querías ser enfermeira porque vías que no caso da da queixería que había moito traballo que facer. É verdade que os procesos se foron modernizando, que hai mellor maquinaria, etcétera, pero segue sendo non unha tarefa dura.
10: Quería che comentar, sabes, que tamén agora igual a xente se se inclina un pouco máis tamén por seguir nisto porque tes unha libertad que non terías no outro traballo, e o traballo non é tan manual nin tan duro, as cousas modernízanse. Nos ainda estamos co método tradicional, temos a la de ordeño, pero hai moitas ganaderías, sabes, porque foron hacia un robot, hacia arrimadores de comida, sabes, todo foi evolucionando. Ahora unha ganadería non é como antes unha esclavitud. Claro que tens que estar aí, pero, sabes, é como unha empresa.
9: Xa.
10: Tal cual. Bueno, ahora hai servicios de sustitución, que na época de meus pais eso era impensable. Claro. Se tiñas unha boda, viña un veciño a axudar, sabes?
9: Xa.
10: Pero ahora podes dispoñer de eso.
9: Oye, e contanos un pouco, como funciona Queixos Cajiao, que facedes?
10: Pois nos empezamos, bueno, xa se dixo, tiñamos a graixa, decidimos transformar polo baixo precio do leite no seu momento, e agora, pois, somos 11, con meu pai e con mi hijo, personas traballando aquí. Familias, están traballando aquí familias de do entorno, que, bueno, sempre de... Sempre está ben para a economía local.
9: O sea, que o teu pai aí sigue o pedo canón.
10: Sí, está semi-jubilado, pero justo lle demasiado.
9: Bueno, e facedes queixo fresco, curado, requesón e leite fresca, pode ser?
10: Sí. Somos unha queixería pequena, artesanal. Estamos a nivel Galicia, sabes? Nos non temos litros e litros de producción, é unha empresa familiar. Pero xa te dijo, aguanta a nosa familia dunhas cuantas máis.
9: Claro, efectivamente. E vendedes a particulares, non, Ana?
10: Sí, temos aquí un despacho que era unha cousa que me custaba moitísimo cando cambiamos de nave, porque sempre o típico, vas facendo arrimos, cando fixemos unha nave xa máis grande, dixe, papa, eu quero ter unha tienda para que a xente veña aquí e decirle que temos, como temos, temos un despacho que funciona moi ben, a verdad.
9: Bueno, o sea, que aí tamén tiveches ti visión de unha boa visión de negocio.
10: Mira que era moi tímida de pequena, pero non sei cando me transformei, agora encanta máis xente e relacionarme o tú a tú, explicar, e daquela para min tamén é un plus de para o meu traballo, sabes?
9: Xa.
10: Gústame eso. Aquela tiña que ser.
9: Por certo, que para aqueles e aquelas que nos están escoitando, se queren achegarse a Queixos Cajiao, está na rúa Villamorel, non en Paderne.
10: Sí, estamos no concello de Paderne, na parroquia Villamorel. Pero ahora co Google Maps chegamos a todas partes. Además, estamos moi cerca de Betanzos, sabes, moi cerca. Estamos ben comunicados, a verdad.
9: Oye, Ana, e que ten que ter un queixo para ser un bo queixo?
10: Para mí, personalmente, non lle fixeche a persona adecuada, porque a mí justamente vos, sabes? Pero bueno, a mí no típico gallego, como o que facemos nós ou así, justame que tenda a ser cremosito, sabes? Ese que se esparrama, é un pouco, supoño que cando fas unha cousa que inconscientemente tendes a facela como che gusta a ti,
9: claro,
10: como che gustaría a ti. Que non sei se é o apropiado, pero bueno, de momento foi funcionando. Se conoce que hai máis xente co mismo paladar.
9: Efectivamente. Oye, e cantos queixos poden sair de aí o ano?
10: Buf, non sei calcular nin o mes, me parece. Estarme falando de números moi grandes.
9: Bueno, pero eso é bo.
10: Nos salimos ao reparto todos os días cunhas rutas bastante importantes, sabes, e sale todo día a día, o fresco fabrícase todos os días, salen sobre mil queixos de solo un modelo, aparte os outros,
9: sí.
10: E despois o semicurado tamén é unha fabricación diaria, só que hai que esperar máis,
9: isto
10: xa non,
9: evidentemente, claro,
10: pero bueno, é traballo diario que ves ya, iso é moi bon tamén,
9: efectivamente.
10: Non é como a quen planta unha vide e depende moito máis de outros
9: factores,
10: de outros sí. aspectos, sí.
9: Efectivamente. Pois, pues, sí. Ana Cajiao, responsable de Queixos Cajiao, moitísimas grazas de verdade por atendernos esta mañá.
10: Para deixarme facer visible todo isto.
9: Pois, que vaya todo moi ben, Ana.
10: Moitísimas gracias.
9: Bo día.
10: Un saludo, chao.

0: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcar e Ortiga, e a partir das 5 da tarde Grupo América de Vigo e Charanga Low Band. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
1: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
2: en panadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
1: Gadis, en confianza.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
0: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcar e Ortiga, e a partir das 5 da tarde Grupo América de Vigo e Charanga Low Band. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
4: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz.
1: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Se te aviso, biquiños.
0: Déixate de excusas. Cuidados que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 10:45, pues vamos a aderezar la mañana con un poco de música. Escuchamos el tema Nomare del artista ferrolana Lidia India, que este año lograba alzarse con el premio Martín Kodak a música en la categoría de Músicas do Mundo de Mestizaxe. Estamos hablando de uno de los galardones más destacados del panorama musical gallego. Quisimos conocer un poco mejor a Lidia, así que la tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Bo día.
1: Hola, bo día. ¿Qué tal?
0: Bueno, parabéns con un poco de retraso, porque de esto ya hay unos meses, pero bueno, parabéns igualmente.
1: Nada, muchísimas gracias. Seguimos ahí, celebrando.
0: Bueno, non é para menos. Contanos como foi ese momento cando soupeches que eras a gañadora.
1: Uy, pues, a verdad que o viví destas experiencias que te di que a veces parece que non eres tú, sabes? Que non te está pasando a ti. Era un pouco como, buah, en serio. Foi así intenso e bueno, bonito, claro.
0: Bueno, é un gran recoñecemento, evidentemente. E que significa para ti? Non sei se che dá pois ese puro para seguir adiante, para seguir facendo cousas, para seguir investigando na música.
1: Pois a verdade é que un pouquinho sí, non? Porque cando un está así un pouco como artista independente e ademais facendo un pouco o que te dá a gana e o que te gusta, sabes? Estas cousas de un pouco sin cancelas, non? Sin poñerlle cancelas ao campo, como digo eu. A verdad que de repente xa estar nominada foi como unha sorpresa, porque levaba uns anos presentándome e bueno, e pois nunca estaba de finalista, e como que de repente foi como, ¡ah, ostras! Pois sí que se pode, entonces sí que foi como un pouquiño de a nivel personal como, ah, bueno, pois veña, hai que seguir, ¿no? Que igual sempre sigues, pero sí que te arropa un pouco, non?
0: Oye, dis que a tua música nace do encontro entre o ancestral e o contemporáneo, entre os ritmos galegos e os paisaxes, as paisaxes sonoras que descubriches en Latinoamérica. Como foi esa viaxe de descubrimento en Latinoamérica que cambiou, digamos, o teu xeito de entender a música e que tamén te axudou a encontrar a tua propia voz?
1: Pois a verdad que sí, non sei, creo que sucedeu dunha maneira moi orgánica, tampouco buscada, sabes? Simplemente de repente te encontras con outras músicas, outros lugares, unhas letras tamén maravillosas, o sea, como que te inspiran un pouco e te abren un pouco a maneira e que moitas veces tamén supoñen encontros de cousas, porque de repente estás escoitando unha música de un ritmo do nordeste de Brasil e dices tú, ostra, pero a rumba galega tamén vai así, con ese toque rítmico, non? Uh-huh. Entón, moitas veces supón encontros de cousas inesperadas.
0: Oye, Lidia, creaches a etiqueta de folk atlántico para definir un pouco o teu estilo. Onde remata, digamos, a tradición galega e onde comezan a colarse esas influencias das túas viaxes por Latinoamérica?
1: A verdad que xa te digo que non unha maneira así, moitas veces non he buscado, ás veces parto simplemente de un ritmo e collo pois o mellor unha base de muñeira e ao mellor aparece unha linguaxe ou unha maneira de falar que ao mellor ten un pouquiño de xeito máis brasileiro, ou ás veces é ao revés e collo algo que ten un ritmo, unha clave un pouco máis aforo brasileira e de repente de aí xorden unhas melodías que son un pouquiño máis tradis. Non o sabería definir, a veces parece que as canciones te encontran a ti, non sei exactamente esa maxia a veces como xorde, pero bueno, está claro que aquí en Galicia temos un legado maravilloso e canto máis escarbo e canto porque como que nunca paras de encontrar e de descubrir, sí, non? Hai unha superficie aí que todos coñecemos, pero logo rascas e parece que sempre hai máis.
0: Sí.
1: E entonces, bueno, non sei, é unha cousa así de obsesión pola música que me encanta e sempre estás aí buscando máis melodías, buscando como as señoras, buscando tamén outros ritmos. Bueno, é unha curiosidade sempre que eu teño.
0: Falas de Alma Revolta,
1: procurando.
0: Falas de Alma Revolta como un estilo de vida. Como se traslada esa actitude combativa ou inconformista ás letras e o proceso creativo das túas cancións?
1: Uf, vaya preguntaza, ¿eh? non sei se sabería explicarlo. Non sei, me pillas así como... Entonces, o sea, eu creo que esto que estamos diciendo, ¿no? Como que a pesar de que a música pode vir das tradicións e podes encontrar en ritmos ou en cosas que xa existían e todo esto, ao final como que o mundo este no que estamos, todo o que te rodea, tamén me inspira moito, ¿no? E ás veces como que nos perdemos e parece que eso, que está o mundo que está moi revolto e por dentro tamén xorde esta cousa maravillosa de seguir bailando, disfrutando, o sea, de decir, bueno, pois si o mundo vai así, nos temos que seguir facendo o que se pode e a veces pois, usar nas letras un pouco o modelo crítico e tamén o modelo disfrutón.
0: Oye, e que tempra Lidia India a paisaxe e o ambiente da Costa Galega que segue inspirando o teu son día a día?
1: Jo, pois que eu canto máis, me pasa mesmo que coa música, sabes, canto máis descubres Galicia, porque moitas veces eso, sales por aí, vas polo mundo e tal e cual, e é todo maravilloso, pero que Galicia, non sei, Galicia é increíble, o sea, eu non sei o que tenga Galicia, eu non sei o que a Galicia ten, pero canto máis a coñezo, máis a quero coñecer, o sea, para mí é un lugar moi inspirador, tanto na parte de montaña, os bosques, os ríos, non toda esa manxa que hai aí, como na parte da costa, esas praias, pois as sorteos que temos, que vivimos aquí en Ferrolterra, e que temos uns arredores, eu que vivo aquí no Niños, e que é unha sorte. E andiven por moitos lugares, pero é verdad que Galicia para mí ten algo moi especial.
0: Oye, e en que andas traballando nestes momentos? Que tes entre mans?
1: Pois estamos ahora en directo probando algún temiña novo antes de gravalo e de tal, estamos vendo a ver que tal está funcionando en directo, verdad que estamos bastante contentos con este temiña novo que ven por aí, e andamos así, buscando un pouco ahora tamén, non? O sea, estive este verano un pouquiño tamén parando e sentindo que quero decir, que será o próximo, te estou traballando en cousiñas novas, pero así, como a fogo lento, sabes, con calma, sin moita presa, e preparando pois novos concertiños que veñen ahora en setembro.
0: Bueno, pois non está mal, e o feito de poder traballar con calma tamén é un privilexio, non?
1: Sí, a verdad que sí. Sí, pero penso que merece a pena, porque é como as sementes, sabes, que as deixas aí un tempiño e entonces van aparecendo cousas que se o fixeras antes non aparecían. Entonces hai que ir regando, dándolle tempo a estas novas cousas que van aparecendo, para que vayan brotando un pouco, por decirlo así, porque si o facemos todo, sabes, si é como lo quiero ya, esta cousa, ¿no? Que temos tamén, que parece que ademais un pouco, incluso a veces eu sinto que o modelo de vida e a propia industria musical e todo, como que parece que tens que estar todo o rato sacando e cousas e producindo e facendo e facendo. E é como, pero non sei, a mí hai algo que me pide parar un pouco, facelo desde ese lugar onde lle das tempo ás cousas a medrar e a expandirse e a, sabes, non? Sí. Facelo sin presa.
0: Pero é verdade que a música vive un momento actual no que, como ti dís, parece que o que impera é a presa, non? Pero tamén é verdade que moito dos resultados son moi efímeros. Supoño que precisamente
1: claro,
0: por eso.
1: Sí, sí, non sei ben si é que, non, o sea, non sei cual é o, sabes, non sei cal é o principio, o a gallina ou el huevo, non sei exactamente, porque tal, pero a min me satisface máis facelo así, desta maneira, porque xa te digo, porque ademais van aparecendo cousas que si o fixeras e xa o grabas e xa o, sabes, si o fas xa, te perdes outras cousas. Entonces creo que paga a pena darse este, ¿sabes? Ponerse este como tranqui, espera, sí. Espera, dale un tempiño, reposa, que reposa ahí a comidinha, sí, que reposa ahí un poco, y ahí ir así con esta calma.
0: Pois Lidia India, moitísimas grazas por atenderme, que vaya todo moi ben, nada. Que sigas colleitando moitos éxitos no mundo da música e nada, ata a seguinte ocasión que podemos falar.
1: Moi ben, pois moitísimas grazas a vos por contar conmigo e nada, e aí seguimos pico pala traballando para a música.
0: Pois unha aperta.
1: Veña, unha aperta, gracias.

0: Aquí estamos, el Rocho con Esteri en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo co tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes de me dizer unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se no Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non sei?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: a tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta...
0: En fin. E queríamos falar
1: de
0: música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón... Non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade.

0: porque non cadra, por que, quizáis? Porque, pues, en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ao non traballar, pois pues mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: nos nunca cobran. Nunca quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: No, tampouco nunca o pensamos, Eu, directamente, non? Pero sí que
0: pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... No, Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, son buscas, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan percepcionista, ou como se diga, pa quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé pa apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu, se digo sempre, se me arrancaron un día, gostaria de dedicarme á música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabíamos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres que Esther, que fomos de 8 a 10, e moita xente reenganchou e volveu a entrar. Volveu a entrar para ver a mesma película, Ahora, a película era maravillosa, Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, bah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: e bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí.
0: Pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades, e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Ano Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas, polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis, pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se tiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo, pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, nese aparato, digamos, non? Entonces é un punto de partida. Esperemos que cumprir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. Non? A ver, xa digo, se tes a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh. Ahora, si solo se gusta bam, bam, bam, bam, bam, e non pensas na música clase, pues a miña, efectivamente, basta aburrir, pero bueno, para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas, así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida, e hai quen efectivamente vai e repite, diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: Ahora, señor Carlos.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noite. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: pues se entiende vendrá
1: con... Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Xunta de Galicia.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: ¿Toallas? Sí.
0: ¿Eos bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: ¿Doar?
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Para mí a alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Do 28 ao 30 de agosto achégate a festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao, pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga os sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcarce e Ortiga, e a partir das 5 da tarde Grupo América de Vigo e Charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao tes unha cita coa festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
4: ¿Levamos toallas?
5: ¿Toallas? Sí.
4: ¿E os bañadores?
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Faltanos algo.
4: So, doar.
5: ¿Doar?
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
9: Gadis, en confianza.
3: O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: 10 minutos da mañá, imos falar xa con o noso seguinte convidado. Chámase Daniel Bustabaz, é profesor no Colexio Salesianos da Coruña e, bueno, pois hai apenas un par de meses publicaba o seu primeiro libro, un libro infantil que particularmente me parece do máis difícil. Un libro que xira alrededor de Migueliño e que ten tamén como protagonista o entroido con mayúsculas de Galicia, en concreto, o entroido de Laza, os peliqueiros. Daniel Bustabaz, que tal, como está? Moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, natural de Cedeira, pero coa familia materna en Laza, non? De aí ven un pouco todo o coñecemento do entroido.
1: Correcto, sí, familia materna de Laza. Laza é Souteliño. Souteliño é un pobo que está tamén... bueno, pois forma parte do Concello de Laza, a familia paterna, como dicía, pois de Cedeira.
0: Bueno, contenos, quen é Migueliño?
1: Bueno, pois Migueliño é un neno que ten un soño, meter un soño de ser futbolista, ser policía, ser, bueno, astronauta. Pois Migueliño quere ser peliqueiro. Peliqueiro, como dicía, é, pois, a figura máis importante do entroido de Laza, un dos máis coñecidos dentro dese triángulo máxico que é Verín, Xinzo de Limia e Laza. Pois, el quere ser un peliqueiro, formar parte desa cultura e tradición galega. Entón, que ocorre? Pois que Migueliño ten que buscar a maneira de conseguir ese traxe de peliqueiro. Uh-huh. E conseguir, dentro de ese traxe, conseguir o seu soño. Vanse producindo unha serie de cousas, unha serie de momentos, porque tampouco non vou facer un spoiler.
0: Non queremos, ademais, non queremos.
1: Pero que sí é que Migueliño, pois, quere chegar a ser peliqueiro, entonces, pois intenta por todos os medios chegar, axúdanlle tamén a ser peliqueiro.
0: Daniel, Migueliño, Elía, eu cando preparaba a entrevista, ten en realidad de 15 anos, porque a idea de escribir o libro xurdiu hai 15 anos, quedou aí un pouco metido nun caixón ata que foi o que pasou para que retomase esa iniciativa.
1: Pois pues, Migueliño, como dís, Migueliño empezou no 2010. Máis ou menos, despois dun entroido, porque eu teño a sorte de acudir a ese entroido, de vivir ese entroido, pois ocorreu esa idea de darlle un agradecemento a ese pobo por todo o que fai e por todo o que nos ensina con esa cultura, esa tradición. Entón, coa xuda tamén, pois, tanto da miña mãe como da miña tía, axudarme a facer un conto que é o primeiro que teño, o cual a miña nai encuadernou-mo, bueno, a miña tía, pois, axudou-me un pouco para ver como establecer e como levar a cabo diálogos, todo iso que corre. Bueno, pois, a medida que foron pasando os anos, sí que utilicei, pois, no traballo, porque, como dixo un mestre de educación infantil, así que utilicei para os nenos, para nesas etapas onde estaba a chegar o entroido, ensinarlle esa figura. Sí que é verdade que foi cambiando por anotacións, que fun facendo tamén porque, bueno, ao final a vida vai cambiando, entonces tamén o conto, pois, foi tendo modificacións, ata que en setembro deste ano, pois, propuxámonos levar o conto, pois, a intentar editalo. Así fomos traballando nel e conseguimos editalo.
0: Uh-huh. Está contento co resultado?
1: Moi contento, a verdade. Non esperábamos que tivera, bueno, pois, que chamara tanto atención. Sí que é verdade que o que máis nos chama atención é que aos nenos, os nenos que non coñecen esta tradición, gustalle moito a historia. A historia de ese neno que ten un soño e que intenta conseguir ese soño. Entón, sí que é verdade que é un conto, pois, que está chamando moita atención.
0: E para quen está pensado? Porque falamos de nenos, pero de que idade?
1: Bueno, pues nenos de 5 anos ata 10, 11 anos. Uh-huh. Está aí, porque ademais ensinalle dentro do conto as diferentes partes dese traxe, o que leva, desde a careta, a zamarra, os chocos, todo iso, pois tamén é unha parte educativa que os nenos poden aprender a partir dese conto.
0: Uh-huh. Por certo, que pasou coa inteligencia artificial e as ilustracións do traxe?
1: Pois foi un pouco difícil, non? Tamén, bueno, coa axuda da miña muller, propuxámonos, bueno, pois facer ese conto, como dixía antes, editalo, pero claro, as ilustracións non se me dan moi ben dibuxar. Cada un ten esas cualidades, pois eu esa habilidade de dibuxar non é o meu. Entón, sí que é verdade que primeiro facíamos como un boceto e logo levábamos a esa inteligencia artificial para poder achegarse o máis próximo o que é o traxe en sí. E sí que é verdade que, por exemplo, unha das últimas ilustracións que hai, pois botamos casi un mes para conseguir achegarse o máis próximo ao que é o traxe en sí de Peliqueiro. Entón, porque aínda que calquer ilustrador poda chegarse tamén, pero é moi complicado. Por qué? Porque é un traxe moi perfecto, que ten moitos detalles, é moi moi moi difícil a chegarse, digamos, a perfección e ao traxe en sí.
0: Uh-huh. Daniel, bueno, decía que está contento co resultado, que lle gusta que os cativos vayan coñecendo tamén o entroido de Laza, grazas ao libro, e quería preguntarte tamén un pouco pola trayectoria do libro desde que se publicou, porque, bueno, cada vez se foron sumando máis puntos de venda, tamén a alcaldesa da Coruña compartiu no seu momento ese libro nas súas redes sociais, en fin, creo que tamén vai chegar ás escolas, non? Os centros educativos.
1: Sí, a verdade, pois, como dix, o sea, comenzamos un pouquinho, pois, introduciéndolo tamén desde Cedeira, digamos que fixemos desde o norte o sur, non? Estamos eso en Cedeira, coas librerías que hai en Cedeira, que les agradezco moitísimo a todas as librerías que están facendo partícipe que Migueliño se coñeza, as familias, os nenos. Logo en Coruña tamén nas librerías, Santiago, chegamos a Ourense, Celanova, Cinzo de Limia, Verín, por suposto en Laza. En Laza tamén, digamos, foi as primeiras, e a verdade, pois, eso está tendo moi moi boa acollida, como dicías, pois, xa hai centros como, educativos que se puxeron en contacto para realizar un contacontos. Bueno, pues estamos muy contentos, o sea, tanto de la provincia de Orense, los centros educativos, como de la provincia de Coruña.
0: Yo no sé, Daniel, se vendo esta respuesta, empieza a planear por la su cabeza un segundo libro.
1: Bueno, muy buena pregunta. Pues, o mejor puede ser que Migueliño, pues o mejor puede ser que tenga una historia de otro lado de su parte, digamos, de donde es, puede ser.
0: Bueno, pois xa nos está adiantando bastante. Por certo, Daniel, nuns días toca volver a recibir os alumnos e as alumnas. Como leva esa conta atrás?
1: Bueno, ben, sí, a ver, a conta atrás levase ben. Nada, pois preparados, máis que nada, pois empezaremos o 1 de setembro a preparar, digamos, o curso que chega, e sempre, digamos, eses nervios, non, de comezar o curso, como ao final os mestres tamén somos nenos, temos unha parte nena que nos pomos nerviosos antes de comezar, como virán os nenos do verán, pero ben, é sempre con moitas ganas, porque a verdade temos un traballo ser mestre que é vocación pura, e disfrutámolo moito. Hai momentos altos e baixos, como en todo, digamos, en todos os traballos, pero a verdade temos unha sorte de poder, os que somos mestres, ser mestres, e poder eso, transmitirlle todas as ensinanzas precisas, por exemplo, transmitirlle tamén, neste caso, pois, no caso de Migueliño, esa tradición, esa cultura aos nenos e nenas, que despois que che falen de, digamos, de esa tradición, de esa cultura, e que lles guste, e que se interesen, pois pues son cousas que che fan crecer como tanto como persona como mestre tamén.
0: Bueno, o libro é unha boa maneira tamén de atraer a atención, non, dos rapaces. Vostede creo que dá clase en infantil e primaria.
1: Sí, sí. Dou clase en primaria e infantil, sí. E a verdade, pois, son diferentes etapas, pero ao final son tamén nenos. Son diferentes formas de ensinar, pero cun mesmo objetivo. Sempre. O objetivo é que eles aprendan, sexan, estén contentos aprendendo. Logo, bueno, pois tamén que todo o que aprendan o podan transmitir, elevar o seu día a día.
0: É un público difícil, Daniel?
1: Un público difícil, bueno, pois é difícil, non, eu creo que non. Eu creo que somos máis difíciles os adultos. Os adultos sí que somos máis difíciles. Pero menos, sí que é verdad que é importante conectar con eles. O que te dicía antes, ao final son a conexión que tes con eles, moitas veces, como lle dicimos as familias, o importante aquí non é que os nenos se adapten, sino que nós, os mestres, temos que adaptarnos aos nenos. O sea, nós tamén temos que adaptarnos aos nenos, establecer esa conexión para que os nenos, se teñen alguna dificultade, chaconten porque necesitan axudar en algo, ou a forma de ensinar para telos eso, conectados, pois é fundamental.
0: Seguro que ás veces son peores os pais case que os nenos, non, Daniel?
1: Non, a ver, eu tamén son pai. Entonces sí que é verdade que ás veces, bueno, pois buscamos proteger, que os nenos estén ben e todo eso, pero non, a verdade, eu polo menos teño a sorte de que as familias pois son sempre empáticas, sí que é verdade que son preocupanse moito, porque digamos, o habitual, digamos que a prioridade para eles que os nenos estén ben, pero xa te digo, si como mestres temos esas conexións con nenos, os nenos van a transmitir as familias, entonces as familias van a estar tranquilas. Uh-huh. Eso vai, está ben.
0: Evidentemente. Pois oi, vamos lembrar o título do libro, Migueliño Peliqueiriño, un conto do entroido de Laza, de Daniel Bustabaz, e agradezolle moitísimo, de verdade, que nos atendera esta mañá, que vaya moi ben o curso e que vaya tomando forma ese segundo libro.
1: Pois moitísimas gracias a vos por eso, por darlle a oportunidade o libro, darlle a oportunidade de que siga medrando, digamos, este soño que é de Migueliño, pero tamén é noso, e nada, pois agradecervos a verdade de corazón esta oportunidade.
0: Pois grazas a usted, Daniel. Un saúdo, moi bo día.
1: Un saúdo, bo día.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: dende hai un ano, máis ou menos, actualizamos este sistema de petición. Antes funcionaba por petición escrita, digamos. As peticións aos centros din eu necesito este mobiliario. Sí. Para que nos cheguen a nós, teñen que estar supervisadas por o servicio de inspección, o inspector que lle corresponde do centro, que considera se si a petición é razonable ou non. Un centro non pode pedir pues, renovar aos pupitres porque non me gustan os de color verde, os quero de color, sí, non? Sí. Sinón que ten que ser por unha necesidade de cada certo tempo. Se o material está danado, hai o que consideramos unha cuota de reposición, que é lógica. Mm. Entón, esas peticións o centro as tramita o primeiro filtro por inspección educativa, e a nos se nos traslada unha petición de equipamento de X centro firmado polo director do centro e o inspector do, sí, centro. Para que fora máis fácil, o que estamos facendo é colgar unha especie de catálogo do material con imaxes, dimensións, dos elementos que temos no almacén disponible. Mm. Os centros poden ver nese catálogo que materiales hai no almacén disponible e fan a petición. Hai un período de petición que se inicia agora, por exemplo, con inicio de curso, hai un inicio de petición de material, e nos, a verdade, hai que recoñecer que estamos un pouco desbordados coa cantidade de peticións. Entón, vamos contestando esas peticións por grado de urxencia e de entrada. Es decir, as urxencias son, pues imagínate que ahora, co inicio de curso, xa levamos uns meses prevendo que centros se van a ampliar e que mobiliario vamos a necesitar, claro, para que esas aulas funcionen a inicio de curso. Despois de priorizar esas que de repente aparece que nun centro hai que habilitar unha unidade máis, unhas aulas máis, porque hai máis alumnado. Sí. Entonces, hai as peticións que teñen que ir por urxencia e logo as peticións que nos entran vamos ordenándoas por orden de entrada e posibilidade de disponibilidade. Uh-huh. Do que teñamos, perdona que vou a hacer. Uh-huh. Aquí temos personal tamén, a verdade, pues, bueno, que fan un traballo impresionante, que recollen esas peticións e van filtrando. Agora acabamos de facer unha actualización, por exemplo, do catálogo, porque hai cousas que xa non as temos neste momento. Sí. Entón, para evitar os centros que fagan peticións, vamos actualizando. O que vamos facendo é actualizando o catálogo según as existencias do almacén. Mm. E respondendo na medida de posible as demandas dos centros.
1: Entendo, porque como me di que hai un catálogo, antes se dicía, non, un colexio non pode dicir, bueno, teño as mesas verdes, se quero as azuis, se quero cambiarlas, vale, non hai caso. Pero si dentro de ese catálogo si poden escoller o que, pois están buscando mesas, xa, es por seguir co exemplo, poden escoller aquelas que máis lle gusten ou eso é unha decisión que se adopta de outra maneira ou vai en función do stock, non sei, como se organiza?
0: Bueno, en principio poderían escoller dentro desa variedade que decía de mesas, pues hai centros que nos piden digamos as versátiles, que son as que van, sí, con dous apoios en móviles de rodas que permiten agrupalas, e outros que non. Eso depende, bueno, moito do tipo, bueno, de finanza que poderían escoller. Chega un momento en que si as existencias non permiten suministrar de ese tipo, se lle comunica o centro de este tipo non dispoñemos en este momento, temos outro modelo, pero de entrada eles poden escoller o tipo de mesa que máis lles, okay, digamos, desencaise para o tipo de ensinanza, uh-huh, que queiran facer na aula.
1: E faise, digamos, o transporte desde o propio almacén ata o centro educativo?
0: Sí, sí, faz o transporte dentro do almacén ao centro educativo e a montase das pezas.
1: Uh-huh. Imagino, Rosa, que o comezo do curso será o momento así máis delicado, non? Para o almacén.
0: Delicado para o almacén, para as obras, digamos, estamos en temporada alta, poñer en funcionamento todos esos centros que tuveron obras e que están entrando en inicio de curso, sí. De todas maneiras, por exemplo, nós agora estamos tramitando, ainda cerrando os contratos e recibindo os primeiros ítems dos novos mobiliarios. Cada ano vamos facendo peticións de mobiliario, porque a idea é ter un remanente no almacén que nos permita responder con certa seriedade. Porque se non tuvésemos ese almacén, por exemplo, te imagínate que o instituto, un instituto de...

0: pues non sei, de aquí de Santiago, fai unha petición de 20 mesas e 20 cadeiras. Si non tuviéramos ese almacén, como dicen, impresionante, cargado de mobiliario almacenado ali, nos non poderíamos responder dunha maneira máis ou menos ágil a esa petición. Teríamos que empezar coa tramitación administrativa dun contrato menor. Sí. Por eso se fan estes contratos marcos e estas peticións nos tramitamos por equipamento, por mobiliario, por didácticas, por cociña, por esos distintos apartados que temos, vamos tramitando cada ano petición de mobiliario para, con previsión a ter, e repoñer na medida do posible. Mm. Por exemplo, o próximo curso entra en funcionamento o este non, o que empeza o noveno, sí, seguinte, entra en funcionamento o novo colexio de Milladoiro. Mm. Pois nos para os orzamentos do ano que ven xa tuvemos que facer un estudio previo do importe, que é moi importante. Nos a obra, bueno, non é comparable ao custe da construcción, pero é un importe importante do que vai a supor equipar ese centro unha vez que este rematado o edificio.
1: Rosa, non sei se mo pode dicir ou mo quere dicir, pero por exemplo, equipar un centro desde cero como este que vai empezar a funcionar o vindeiro curso no Milladoiro.
0: Sí, estamos facendo estimacións básicas, alrededor de 400.000 euros.
1: Caray.
0: 400, 500, porque hai moitísimas aulas, non é como en outro colexio, que xa partes dun, sabe, ainda que o amplíes, tes unha parte de mobiliario común. Aquí hai que equipar todo, dende a primeira aula de infantil a toda a zona de administración, gimnasio. En esa petición concreta, por exemplo, que é un importe importante, nos orzamentos de equipamento do ano que ven, hai que tela en conta, pero a nivel de almacén non supón, porque digamos que equipamento que entre sale de inmediato, sí, non é equipamento, sí, que nos quede no almacén.
1: Está aí. Mm.
0: Claro, entón temos que ir facendo as previsións na medida en que tamén os orzamentos nos permiten, claro.
1: Bueno, pero está ben tamén ás veces falar de cifras, non? Para que aqueles e aquelas que nos escoitan tamén coiden dese mobiliario, sí, non? Que ás veces non o tratamos moi ben.
0: Sí, é importante. Eu creo que enseñarles os alumnos, os nenos, que o mobiliario é parte do centro e que é algo que pasa dunhas xeracións a outras e que é algo que deberían cuidar, pois sí. En principio, tampouco hai moito vandalismo, non nos chegan.
1: Bueno.
0: Normalmente as reposicións son por uso.
1: Alégranos saber eso. Por certo, Rosa, lía na información que poden sair o ano, entrar e sair do almacén o ano, bueno, no curso escolar, entre 50.000 e 60.000 pezas.
0: De pezas, sí, porque claro, ten en conta que, por exemplo, un material didáctico que poda ter un montón de pezas van embaladas distintas e son, sí, o ano pasado estuvemos calculando, salirán uns 50.000 ítems do almacén, sí. E un volume moi, moi importante.
1: E hai algún que sexo máis demandado? Non sei se as cadeiras e as mesas, quizáis.
0: Claro, o mobiliario básico é bastante, é o que temos que ter como, bueno, o básico de laboratorios, os de música, todos estos que te falo así, cociña, por exemplo, pues tamén temos que ter sempre de reserva algún forno, algún lavalouzas, alguna cociña, sempre temos que ter algún elemento, porque se non tardamos un pouco máis, por exemplo, cociña, si pode pasar que non teñamos o modelo exacto, entón teñamos que facer unha petición expresa. Sí. Pero en mobiliario xenérico temos que ter moitos andeis, moitos pupitres, moitas sillas almacenadas, moitos elementos para que podamos suministrarlles os centros.
1: Pois Rosa Soñora, subdirectora de Construccións e Equipamento da Consellería de Educación, de verdade, encantoume falar con vostede e encantoume descubrir tantas cousas dese almacén. Imagino que velo será tamén un espectáculo, non?
0: Sí, sí, a verdade que impresiona porque, bueno, é como cando vamos ao IKEA, non?
1: Yeah.
0: Digamos que temos pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, realmente o personal que temos na empresa que está levando a xestión do almacén leva moitos anos e moi bo, e realmente ele sabe perfectamente, a persoa que xestiona o almacén sabe perfectamente, vale, sí, ese tipo de mesa, no pasillo tal, no,
1: claro,
0: na altura tal. É certo que, bueno, pois en estes momentos o almacén non está como hai ano e pico antes de empezar as obras, porque coas obras, como houve que cambiar toda a cuberta, por exemplo, todos os andeis últimos, pois se procuraron vaciar. E saleu bastante equipamento do almacén. Entón, non se repuso aínda o volumen total do almacén.
1: Ok. Pois, Rosa, pois moitísimas grazas de verdade por atenderme.
0: Nada, moitas gracias a vos.
1: Un saludo, bo día.
0: Un saludo.

0: Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Pois escoitamos a música de Treixa Dura, que estará esta fin de semana no Sabiñao, que leva inmerso xa todos estes días na festa da Vendima da Ribeira Sacra, pero que terá esa festa, o seu punto forte, digamos, os vindeiros sábado e domingo. Para falar dela, temos outro lado do teléfono a Juan Carlos Armesto, que é o alcalde do Sabiñao. Alcalde, que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, moi ben.
0: Bueno, pues encantados de saudalo. Decía eu que o prato forte vai ser esta fin de semana, pero xa ao longo desta semana houbo varias actividades relacionadas, ¿no?, con esta festa.
1: Este ano, bueno, pues xa vamos sendo un pouco maiores, xa vamos ao cole de maiores, xa temos a quinta edición. E bueno, desta festa que naceu para quedarse, porque eu creo que había un hueco, éramos a única denominación de origen que eu sepa de toda España que non tiña unha festa adicada á vendimia, é dicir, si hai moitas adicadas ao viño, pero o produto estrella que transforma as nosas paisaxes é a uva, e por tanto eu creo que había o hueco, a necesidade e a oportunidade, e creamos esa festa. E este ano pues, démoslle un impulso definitivo, non? Fixemos todo que unha semana que foi o que chamamos unha semana da vendimia, que vai de luns a domingo, con actos todos os días moi acaídos, e dicir, bueno, pues empezamos con a proyección dunha película dun curto sobre o viño, e despois de cine mudo navegante por Buster Keaton, pero tocando a banda sonora en directo ca Filarmónica. Logo puxemos en marcha un programa que coñezas túas adegas, que foi donde pues, a xente que se inscribiu no concello pues, salimos a través de guías e con microbuses visitar cada unha das bodegas, porque eu creo que é importante coñecer as bodegas, coñecelas no marco da festa, pero tamén ver a paisaxe, non? E logo pues, organizamos distintas charlas, pues, unha co presidente da ADO e técnico sobre o futuro da Ribeira Sacra, como implementar tecnoloxía, drones, como podemos mellorar esta paisaxe para que siga sendo atractiva a xente moza e rendible. E hoxe pues, tendremos tamén a un magnífico técnico como é José Mourinho, pues, falando do desarrollo da Ribeira Sacra en paralelo, tanto o desarrollo turístico como o desarrollo vitivinícola. E logo pues, xa entraremos no Benres, donde o Benres o que vamos facer é tamén pues, salir con guías, e nos vamos a ver pues, primeiro a nosa paisaxe desde os miradores, e vamos a facer unha vista guiada por o Ecomuseo de Arxeriz, que é un bo colaborador desta festa. E á tarde sí, xa inauguramos o que pues, ese marco incomparable como é a Carballeira de Esqueirón, 2 hectáreas de carballos centenarios no centro do pueblo, que o marco donde xa empezaremos con ese Benres sábado e domingo, donde aí xa pues, a par de os stands de gastronomía, dos stands de bodegas, dos stands de artesanía, perdón, de calquera artesanía, dunha artesanía pensada por e para o viño, non? Pois aí estará a farería de Gundibós con eses xarros, e, bueno, pois a partir de aí, se queres, faramos xa da programación do fin de semana.
0: Sí, antes de entrar na fin de semana, quería preguntarlle que tal foi a resposta da cidadanía ás actividades desenvolvidas durante a semana, é dicir, pois, tanto o cine, a música, esas visitas guiadas, que tal respondeu a xente?
1: Bueno, a resposta foi masiva, tuvemos muchísima xente no auditorio en todos os actos, as visitas, todo o que sacamos, tanto de visitas como participar nos xogos, como nos obradoiros, bueno, os tres días reales de facer a publicación, pues estaban os grupos totalmente cheos, e por tanto a resposta foi positiva. Eu teño que decir que agradezco, ¿no?, porque creamos unha comisión para a celebración desta festa, na que, bueno, pues estamos o goberno, pero tamén está a oposición, e eu quero agradecer, pero tamén están as adegas, e por tanto sempre digo que entre moitos se corrixen moitos problemas de urbanos, se construye mellor, e bueno, as bodegas se implicaron moito nas visitas, as bodegas se explicaron as charlas, porque eran charlas pensadas sobre todo para os viticultores e os adegueiros, o tema da tecnoloxía, dos drones, de poder dar tratamentos fitosanitarios a partir de drones, desde logo dá unha mellor colleita, aforra custos, e nun momento onde é moi difícil atopar a man de obra, pois falaban ayer, por exemplo, unha hectárea con drone, falamos entre 8 e 10 minutos o que pode costar sulfatada, a man sería en 3 días.
0: Bueno, alcalde, e meténdonos xa na fin de semana, imos a Devesa de Escairón, que vai a ser o escenario destes 2 días de celebracións. Aqueles que nunca estiveran nesta festa, que é o que van poder atopar ali?
1: Bueno, pero primeiro unha festa moi cuidada, non? Buscamos un marco incomparable, como é unha Devesa, no centro do pueblo, buscamos moito a estética, o sea, non queremos unha festa de botellón, non se trata de traer a panorama e encher, non? E a nosa programación pois vai en torno á música galega, ao folk galega, a grupos moi creativos, e vamos a topar, pois, unhos están a Corde Cadeguesa, todo madeira maciza, con moitas actividades, non? Pois vamos ter obradoiros de cata de viño e de uvas. É certo que normalmente estamos acostumados a asistir a catas de viño, pero tamén os adegueiros saben moito de cata de uva. Cando se cata uva, pois sabemos cal é a súa acidez, se está xa preparada para vendimiar, se non. Por tanto, pois vamos ter eses obradoiros que non chamen máis xente porque están totalmente todos os grupos, todos os días cheos. Vamos tamén ter, a través da Artesanía de Galicia que colabora con nós, pois obradoiros de cestería, de alfarería, e vamos ter en horario de mañán e de tarde, tanto o venres, o sábado, como o domingo. Vamos ter, a través de Terneira Galega, obradoiros de cociña en vivo, non? Pois como cociñar unhas pezas e ademais poder degustalas. E logo vamos a ter xogos tradicionales, porque eu penso que os nenos teñen que convivir ca festa, e mentre os papás pois se permiten tomar un viño, disfrutar da festa, pois habrá uns monitores a través de xogos tradicionales galegos, donde pois estarán cuidados e atendidos para que os papás podan disfrutar un pouco máis da festa.
0: E o pregón a cargo de Marcos Valcárcel, non?
1: Bueno, o pregón vai no dar o conselleiro de Cultura, José, pero Marcos Valcárcel, como un dos violinistas máis acreditados de Galicia, durante o que o acto do pregón, o acto donde pues, a xornalista que vai moderar pues, a presentación, teremos a actuación en directo de Marcos Valcárcel durante todos os actos, digamos, a mañán o domingo hai uns actos, digamos, máis institucionales, recepción de autoridades, pregón, nomeamentos de donas e cabaleiros da Orden da Mencía. Intentamos ser paritarios, sempre se nomean dúas mulleres e dous homes, e durante esa actuación, pues bueno, pues aparte do grupo de gaitas os tarabelos, que son de Xeirón e xogan a casa, pues teremos tamén pues, esa posta en escena con distintos temas tocados ao violín por Marcos Valcárcel. E, bueno, pues despois xa entramos na tarde-noite, donde, bueno, pues vai estar a charanga Lubán, e logo nos traemos dentro do folk galego pues, un grupo emergente que gusta moito e que a comisión tiña moita ilusión, que é o grupo Ortiga, e remataremos xa ben entrada a noite, non? Nos esta festa sempre decimos que ás 12:30 pechamos, non queremos eses macrobotellos nocturnos, así se acordou cas bodegas, e aí remataremos pois co grupo América de Vigo.
0: Pues alcalde, só me queda que convide a aquelas persoas que nos estean escoitando a que se acheguen a esta festa da Vendima da Ribeira Sacra, no Sabiñao.
1: Bueno, pues eu agradezco vos a oportunidade, todavía estamos en agosto, todavía temos a moitos dos nosos familiares que traballan, pues, o mellor noutros lugares, todavía temos a moitos turistas, eu creo que visitar a Ribeira Sacra sempre é un bon momento, visitar o Sabiñao tamén, pero creo que durante a festa da Vendimia se van a encontrar cunha festa que nos chamamos de unha festa para os sentidos, non? Donde intentamos cuidar todos os detalles, intentamos cuidar que as familias podan pues eso, ter actividades para os nenos, para os máis maiores, actividades culturales, pero sobre todo moita actividade gastronómica. Por lo tanto, aproveito a ocasión e convido pues, a toda a xente que se queira chegar a esto a Sabiñao, que será ben recibida.
0: Pues alcalde, moitísimas grazas e que sexa un éxito a festa.
1: Moitas gracias a vos, bo día.
0: Bo día.

0: Radio Voz.
1: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
2: O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcar e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e Charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 1:14. Onte falábamos aquí no programa cun gaiteiro, con Manuel Seoane, un apaixoado deste instrumento que leva dende os 4 anos tocando a gaita e que, bueno, pues mesmo conseguiu un recoñecemento no Festival de Loguean en Francia. E preguntámonos, como se fan as gaitas? Que o que as fai diferentes unhas das outras? Que ten en conta un luthier, un artesán, a hora de, bueno, pues dar de vida a un instrumento destas características? Pois imos tratar de atopar resposta a estas preguntas, porque temos con nos outro lado do teléfono a Roberto Carlos Pérez Álvarez, o Reverete L, luthier, fai gaitas. Naceu hai 37 anos en Cea, en Ourense, terra de Bopán, aínda que pasou parte da súa infancia en Masidea, terra da súa nai. Descubriu o folclore cando era un neno e con 5 anos tocaba tamén a gaita. Roberto, que tal, como estás?
1: Bons días, pues muy bien, aquí ainda traballando antes de comer aquí. Ahora mesmo estou con pandeiretas, tamén fago gaitas, como dixetes, pero fago percusión tamén.
0: Sí, efectivamente, xa sí. Lín por aí que dáslle un pouco a todo, pandeiretas, pandeiras, pandeiros, gaitas.
1: Sí.
0: Oye, contanos, como empezou todo isto? En que momento, bueno, vexo que empezaches a tocar a gaita de moi neno, pero cando empezaches a ter máis interese por este instrumento ao punto de chegar a facelo coas túas propias mans?
1: Pois a facelo xa desde os 22 que me levo dedicado a isto. Xa levo, pois, 16 anos dedicado a isto, e foi un pouco por curiosidade, non? Eu traballaba de electricista e fun para o paro, e ali ao lado da miña casa pois había un señor maior que facía gaitas. Entón, pois, iba para ali, fun con a miña gaita, quixina modificar, facer outro punteiro, outra tonalidade, e o señor dixeme, bueno, pois veña, eu como xa vou maior e tal, e si, aprendín, fixen as pezas para min, fixen unha gaita para min, e empecé a tocar con ela, e a xente dixo, as quen se fixo esta gaita? E fixen, entón, bueno, pues a raíz de xa, empezaronme a vir encargos, e ata hoxe, e un pouco así.
0: Tamén pasaches, non, pola Escola de Artes e Oficios de Vigo e pola Deputación, sí, de Ourense.
1: Sí, pero no 2011-2012 estiven en Vigo, bueno, un pouco para especializarme un pouco máis,
0: sí.
1: Aparte do lo que me aportou este señor, Clemente, pues, fun para con Carlos Corral, e estiven ali 2 anos en Vigo, e logo, pois, pues, salín dali, estiven outros 3 con Brañas en Ourense.
0: Oye, que importante foi Clemente na túa vida, non?
1: Sí, foi unha persoa que me introduciu no que é a construir, e algo que, bueno, que estaría agradecido sempre, xa non está con nós, pero acordame de ir moitas veces por eso.
0: Bueno, e cando xa empezaches a meterte no asunto de forma máis profesional, contanos, descubriches, imagino, moitas cousas alrededor da gaita que a priori non sabías. Que é o fundamental para facer unha boa gaita?
1: Pois eu creo que é coller a teu son. Eso, o teu son é... É que cando escutes a gaita sepas que é túa, no? A tímbrica, despois está o torneado tamén. Eu vexo unha gaita a metros e se sei que é na xuxo por o torneado, non? É un pouco, pues, darlle esa cuestión máis persoal e innovar nese sentido, non? Facer unha liña propia.
0: Oye, e como se consigue ese son diferenciador? Como se consigue eso que te dice? Eu vexo unha gaita de lonxe e xa sei de quen é a gaita. Como se consegue iso?
1: Pois traballando un pouco no que son os furados do punteiro, nos escariados, no grosor que lleras a madeira, en como traballas a palleta, en varias cousas, non? É unha cousa que é difícil de explicar, pero co tempo, cando manipulas a gaita e vas sentindo a vibración nos dedos, e o son, vibras ti con ela, pois vas, sabes o que llitas que facer a cada buraco para conseguir o que tú queres. Entón é algo que vai como... É unha extensión do corpo para un artesán. Cando tú probas a gaita, pois é algo que se mimetiza contigo e inconscientemente sabes que facer en cada burato para darlle o son que tú queres. Afinación, subir ou baixar unha nota. Bueno, todo iso ten unhas leis físicas que tamén tens que saber, pero pois tamén axuda ese contacto diario que tens que a gaita para poder acabar o son que tú queres.
0: Roberto, e a madeira, de que madeira se fan as gaitas? Como, de onde as sacas?
1: Pois a madeira maiormente que eu utilizo é o buxo, que é unha madeira que agora teño moita, que antigamente pois había un, bueno, cura de Don Sion, do Corpiño, que facía gaitas tamén, mercaralle toda a madeira que lle quedou a seu sobrinho e teño toneladas e toneladas de buxo seco para facer gaitas con esa madeira dese home que xa faleceu. E tamén a cando me piden de granadillo ou dunha madeira ébano ou dunha madeira exótica que non hai aquí, pois sí que teño que pedir importada a través de empresas. Unha empresa que hai en Madrid que se chama Madinter. Onde soe coller a madeira.
0: A madeira ten que estar seca, non? Para poder facer a gaita.
1: Sí, para facer unha gaita pois hai que ter un secado mínimo de 1 centímetro por ano. Se pau ten 5 centímetros, está secado 5 anos. Logo tens que furar a madeira, deixar que respire por dentro, tela aquí cilindrada e furada no taller un par de anos, e logo pois xa podes empezar a facer a gaita, non? Con esa madeira.
0: Carai, o proceso leva o seu tempo, non?
1: Sí, no tema dos instrumentos de sopro sí que leva tempo, ten que ser unha madeira que sexa moi estabilizada e moi ben sequinha. No tema da percusión non faz falla que sea moi seca porque beneficia que sea incluso un pouco verde a hora de virala, non? Con un ano ou dor de secado é suficiente, no tema dos sopros non.
0: E unha vez que tes a madeira lista, no caso da gaita, canto tempo che leva rematada?
1: Pois unha vez que teña madeira, eu nunca fago unha só, sempre procuro ter 3 ou 4 encargadas e poden me levar un par de meses a ter esas 3 ou 4 gaitas.
0: Todas, o sea, por un tempo por xunto, quero dicir.
1: Sí, non me traballo, sí, traballo 2 ou 3 meses en percusión e 2 ou 3 meses en gaitas. Espera ter 2 ou 3 encargadas e fago as todas xuntas. Se teño 2, fago unha máis para ter o aquí de estoque e cando ven alguén, pois pode levar no momento. Non é o máis habitual, normalmente chegan aquí o cliente que ten que entrar tipo de madeira, tonalidade, tipo de anelado, hai un montón de combinacións posibles, por eso é moi raro ter algo en stock que encaixe xusto co cliente, pero sí que hai a tonalidade de do, que é a que máis se toca, e a madeira de granadillo, a anelada en buxo, por exemplo, é a gaita estándar que máis fago, e deso sí que sempre teño algo en stock, porque hai que máis soe pedir a xente.
0: Vives desto?
1: Sí, completamente.
0: Bueno.
1: Sí.
0: Bueno, eso está ben. Lín por aí sí. Que tiñas unha espera dun 6 meses, se alguén che quere facer un encargo.
1: Sí, máis ou menos, sí, 6-7 meses. Depende no proceso no que estea. Se estou con percusión nese momento, pois se me encargo de percusión, ten que esperar menos. Pero se, por exemplo, estuvera con gaitas, pois teria que esperar máis.
0: Oye, e que sentiches cando Xavier Díaz, David Salvado, se interesaron por as gaitas do Reverete?
1: No, gaitas non, nese caso foron pandeiretas, pero é un orgullo, desde logo traballar para ese xente, como para outro para calquera, non, pero ese xente que toca moito, o que teñen é eso que che digo, que collen a pandeireta e saben o que teño que facer para mellorala. Eu son gaiteiro, non son pandeireteiro, pero eses músicos que tocan a pandeireta, pois superon orientarme para facer mellor o instrumento, non, é algo que lle agradezco moito.
0: Oye, canto costa máis ou menos unha das túas gaitas, desas xoias?
1: Pois unha gaita andaría sobre 1.300, a máis básica, hasta 3.500, logo feito alguma. É que depende do anelado, depende da madeira, da tonalidade, pero a básica estaría en 1.300.
0: Imagino que tamén é difícil, Roberto, poñerlle precio a unha xoia feita ademais de forma artesanal, non?
1: Sí, bueno, é difícil, pero ao final paso con puto das horas, da madeira, sí. E claro, nunca é totalmente as horas que botas, nunca é, porque eu pago moitísimas horas no taller, pero bueno, máis ou menos vendo o que hai no mercado e que fan os outros, pues faz un pouco compensando e que hai entre eso, sí.
0: Por certo, que tamén che fan encargos de fora, Xapón, Estados Unidos, non?
1: Sí, mando para todo o mundo, mando para centros galegos de todo o mundo, para persoas particulares, para Xapón, para Pekín, bueno, para calquer parte do mundo.
0: Por certo, de onde ven o nome do Reverete?
1: Pois o Reverete é un nome que cando empecé nesto, pois Roberto Carlos non me gustaba. Entonces busquei un nome, eu con os amigos estivemos indagando en cousas, en nomes, e topamos esa palabra, e dixen, pois mira, encaixa coas minhas consoantes do meu primeiro nome, sí. E ademais ten moito que ver, porque o Reverete tamén é a costura da pandeireta, son as anelas da gaita, a cinta que leva o pandeiro arredor, entón, bueno, pues, é un adorno circular, é un ribete en castelán. Entón, okay. Gustoume e así quedou.
0: Bueno, pois, aquelas persoas que nos están escoitando e que irán saber máis do Reverete, poden facelo na súa página web, oreverete.com. Oye, moitísimas grazas, de verdade, por atenderme.
1: Nada, grazas a ti.
0: Un saúdo, bo día.
1: Un saúdo, bo día.

0: pues non te equivocas nada.
1: Dame a min esa impresión, dame a min, non sei por que te estou vendo por un buratiño.
0: Oxe, foro azul, Susana.
1: Oxe, aproveitaxe, non?
0: Hasta o final, e agora fui de cerrar as galiñas, pero estuve en todo a tarde fora o sol, hasta fui comer o postre fora.
1: Mira que ben, oxe apetecía, verdad?
0: Que maravilla, Susana,
1: Pero ti non notaste tamén hoxe que eu notei o día de máis calor e de máis, non sei, sensación xa de tempo de verán, case, verdad?
0: É que onde nos pomos sempre eu e o meu marido, pois pa che dicir a verdad, non podíamos estar, facía un calor tremendo.
1: Mira, ai, que maravilla. Ter que apartarse polo calor, verdad?
0: Eu encántame, pero vai durar poucos días, pero bueno, algo é algo.
1: O que dure, que dure, verdad? Aproveitámolo todo, sí, señora.
0: Eso mismo, por lo menos xa respiramos un poquinho, estamos máis alegres, porque o sol quita apenas. Dá moita saúde e alegría.
1: Nótase, a vitamina D, sí, que se nota moito, é verdad. Bueno, era o que chimos poñeros, Isabel.
0: Pois mira, é raro que chamo lunes, pero mira, teño un problema, xa cho dixen, e outro día olvideime. Comentarache que non oía na...
1: Sí, na web, sí.
0: Non, escoitela e agora non a volvo a escoitar. Está bloqueada, bloqueouse no lunes 2 de marzo, e non hai maneira de volver a escoitar a repetición.
1: Non se van poder escoitar de momento a repeticións, non. Ten que ser en directo, non se van poder escoitar, non.
0: Ah, vale.
1: Porque é un tema de tema... Eu non controlo moito disso, sabes que se saben os técnicos e demais, pero é unha cuestión da música, a través de un podcast, por un tema de dereitos de autor, bueno, é un lío aí que non sei moi bien, que de momento non se pode. Entón, claro, ten que ser en directo, é a única maneira.
0: En directo sí que se escoita de maravilla.
1: Sí, claro, eso sí, en directo sí que se pode solucionar. O outro de momento, claro, entón a min dime, de momento non, porque claro, comento, mira, a miña xente está me dicindo que quere escoitar os podcast, que é normal, pero parece ser que de momento a cousa está en proceso e vai tardar.
0: Moitas gracias por decirlo.
1: Nada, que máis quixera eu que se que escoitase, pero como non depende de min directamente, teño que dar esta mensaxe.
0: O que temas que facer é claro, pero claro, cando che aparecen visitas estás ocupada, hai un refrán que dico, os forasteiros cando veñen dá moita alegría, pero cando se van máis todavía.
1: Que gracioso. Non vou escoitar a ese refrán, eu nunca.
0: Sabes por que te digo? Porque tiña un primo que pintaba cuadros e faía letras, puña refranes, e fixera mun con eso, e entonces a mí fixeme moito chiste ese cuadro.
1: Pues a verdad que sí, ten razón, toda razón. Que simpático. Bueno, entón bueno. Chamas hoxe, por que chamas hoxe? Bueno, o sea, que encantado escucharme sempre, pero me ibas contar.
0: Era por eso, por la repetición do programa.
1: Ah, para contarnos eso, para decirnos eso, sí.
0: Ahora aproveito para hacer a miña dedicatoria.
1: Claro, por supuesto.
0: Claro, pero era por eso, Susana, nada más, entón xa estou tranquila.
1: Bueno, eu non, porque prefería que se escoitasen, pero bueno, que che vou decir, no, se non depende de mí.
0: Son cosas que non podemos remediar.
1: Claro, efectivamente, o que non está nas nosas más non está. Cando se estivera, eu poñeo, pero non é posible de momento.
0: Pois vale. Temos que aceptar o que temos música, temos vos a vos, que xa non é pouco toda a tarde.
1: Temos que aproveitar o directo, logo xa...
0: É toda a razón do mundo, vale. Bueno, pois pues entón vou xa pedir a canción.
1: Sí, veña, cal queres.
0: Luis Lucena, Bajo el cielo de Coimbra.
1: Bajo el cielo de Coimbra, veña, Luis Lucena, estupendo.
0: Y entonces vai para Mercedes de Cangas, Amalia de Lalín, que se recupere, contarse que está un poquinho pachuchiña, bueno, son cousas ao mellor tamén do tempo, para Gloria de Valladares, Chema de Ourense, que o xoves está de santo, moitas felicidades, e Paquita de Ourense, que se anima a chamar, que queremos escoitala. E para ti, Lucía, Raquel, todo o personal da residencia de San Rosendo de Seganova, especialmente para a señora Aurora. E para todos os Josés e Josefa, que os xoves están de santo.
1: Moi ben, pois para eles tamén, e tamén para o teu home, que tamén é papá, tamén é pai, entón, pero como o día do pai tamén, pois tamén para os pais.
0: Exactamente, por tú, perdona.
1: Mira que deixar o que tes aí ao lado. Bueno, pois é importante todos os días, non un día solo, pero bueno, te está ben dicirlo tamén.
0: Non é todo ese día dos santos.
1: Non, claro que non. Pero bueno, é bonito tamén ao mesmo tempo, dende logo. Xa que se celebra, pois celebralo ben. Pois nada, Isabel, un biquiño moi grande a seguir connosco, vale?
0: Outro biquiño moi grande.
1: Aproveita o soliño, bicos.
0: Moitas gracias.
1: Gracias.
0: Dios quere, gracias.
1: Gracias, chao.

pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar.

0: Durei.
1: Non moito, moi pouquiño, case ni mollou. Nada, nada, diría eu.
0: Bueno, pois aí que tampouco
1: é... Comparado co que choveu o inverno, isto é sequía.
0: Bueno, pa que quero moita agora?
1: Eu pra nada. Xa, de momento temos reservas.
0: o río Miño xa lle trancaron, xa non leva tanta agua.
1: bueno.
0: Mira.
1: Contame.
0: Imos a música.
1: Veña.
0: Do Manolo da Silva, dirías Virxen María.
1: Vale, déxame ver se temos por aquí Manolo da Silva. Manolo da Silva. Puxenche algunha, verdad? Outro día.
0: Non puxenche unha dos.
1: Ai, foi do outro. Pois é que isto Manolo da Silva non me aparece ninguna canción a min.
0: Bueno, pero son teses a ver se tes Camiño de Santiago en portugués.
1: Pero non del.
0: De quen sea.
1: Vale. Camiño de Santiago en portugués me dís, verdad?
0: Sí.
1: Vale, pois vamos moñero por aquí. Camiño de Santiago, Camiños de Santiago. Camiños de Santiago, apareceme Camiños, sí. Camiños de Santiago, vale, en portugués, estupendo. Vale, e para queña queres dedicar? Eu non sei se será esta, pero bueno.
0: Coita, non, vou a dedicar ao meu irmão. Fui sargento dos bombeiros do Ourense. Para ir a todos os bombeiros. Que a Virgen os cuide cando vayan atender o lume e o Camiño de Santiago. Santiago tamén é un bo axudante.
1: Veña, pois poñémosle, Ramón.
0: Corromberos hai que andar ben, porque a calquera hora compre, non sei calquera.
1: No, e ademais defender moito a súa labor en todos os casos, que, bueno. Que fan falta medios, vale? Así que traeles tamén.
0: Dios,
1: gracias, Ramón, gracias. Pois vimos poñer este Camiño de Santiago de Carlos Lira, a ver se lle gusta.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Búscate un hombre que te quiera, el arrebato, canción que nos pedía José desde Ferrol. Vamos hasta Noia, allí está González. Hola, González.
2: Hola, muy buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Estamos que no es poco, como dijo yo.
1: Bueno, trabajando.
2: Nunca peor, pues sí, acabo de subir una hora para arriba un poco, pero estoy en un laboratorio ahí con un barco ahí, a bordo.
1: Bueno, que non paras, ¿eh?
2: Non paro, non se pode parar. Cando este a lista, he hecho mandar unha foto, que é digno de ver, que é o príncipe de Asturias.
1: Caramba, ben seguro.
2: Pero o príncipe de Asturias non o portaavións, ¿eh? É un barco que foi ao fondo nas costas de Brasil hai 100 anos.
1: Caramba.
2: Era un barco de carga e pasaje, é a compañía española, que é da compañía de Pinillos.
1: Todos teñen moita historia os teus barcos, as maquetas que faz, moita historia.
2: Bueno, más ou menos, historia vou escribindo os barcos tamén.
1: Qué pasada.
2: Para que quede aí, empezando pola flora que teñen, a manga, puntal, el desplazamento, ¿no? Todo eso, vou notando aí.
1: Qué artista coas mans este home, coa madeira, cos barcos, e todo tan minucioso aí, tan complicado, qué maravilla, qué
2: bello. ¿Por qué no me viste las mans, Susana?
1: Pero decías además que tenías que se te faltaba un dedo o algo así, ¿no?
2: No, faltame casi dos dedos nunha man.
1: Mira.
2: Faltame un dedo de tres cuartos.
1: ¿En la man dereita ou na esquerda?
2: Na izquierda.
1: Na esquerda. Bueno, traballaxe con temas de carpintería e al final, por desgracia, pues foi un tema laboral, ¿non? Imagino.
2: Sí, tema laboral, sí. Un arrancou un taladro eléctrico e o outro, pois, le ve un pedazo nunha circular.
1: Ay, qué grima.
2: Pero bueno, son cousas do oficio, bueno.
1: Sí, é verdad, pero bueno, caramba. Pero mira, non ves, non te impide facer todo iso, ti sigues a tope.
2: Ah, non me impide, vamos a ver, esa man izquierda naceu xa desgraciada desde un principio, xa, non? A canción o di, que o que nace desgraciado desde a cuna comienza, non? Esta man izquierda, con 18 meses, caí nunha sartén de grasa de porco fervendo. Teño a toda queimada do antebrazo para baixo. Teño os dedos medio doblados, pero bueno, teño a forza como na man dereita. Non os estiro de todo, pero teño os medios encollidos, pero forza teño nela. Movimiento como na outra man. Por eso non me impide a min fazer esas cousas. Nin esas, nin outras máis, non?
1: Xa, que me dices, con 18 meses caes nesa tixola, queimas toda a man, a esquerda, e despois que anos tiñas cando che pasou dos dedos? Claro, foron dúas veces distintas, imagino.
2: Ah, bueno, e o do dedo pode ver o que quedei, que me arrancou un taladro, pode ver 27 ou 30 anos. Pode ver, e despois 10, 15 anos máis tarde foi cando perdi outro aquí no catricular.
1: Madre mía. Pois pues ten razón que esa man esquerda ainda así, distí, bueno, pois pues eu podo contigo, vamos facer cousas, así da gusto, para diante.
2: Hombre, claro, é que non queda outro.
1: Ten razón. Bueno, cando pero agora falo por hobby, porque che gusta, porque vales para iso, que outra persoa di, bueno, pois pues xa paso, pero ti sigues aí,
2: bueno,
1: ademais...
2: Bueno, falo porque me gusta, Susana, porque eu nací no medio dos barcos, eu empecé a traballar con 13 anos na carpintería da Ribeira, na construcción de barcos de madeira.
1: Claro, lévalo no sangue.
2: Ese é o meu, que eu levo no sangue, non hai volta.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, pois antes de poñerche de cheo con elo, imos con unha cancionciña. Que imos poñer hoxe, González?
2: A ver, vamos poñer unha de Víctor Manuel, Asturias.
1: Asturias, veña. Pois imos sí. A Asturias, que ben bonita, moi ben.
2: Sí, señora, máis por aí paseo camiñando tamén.
1: Sí, non? E ademais temos tamén moitos asturianos e asturianas que nos escoitan cada tarde. Sí.
2: Pois sí.
1: É verdad. ¿Y para quién le dedicamos, González?
2: Como siempre, Susana, para mi señora Moncha, para los hijos y netos, para Pilar de Begondo, el amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, como no, para José de Ferró, para Manolo Gándara, para Raquel González de compañía, como non para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo Radio Voz e para toda audiencia.
1: Millóns de grazas, González. Pois a seguir aí co barco, co laboratorio, con Radio Voz de fondo, vale?
2: Que eso sí que non me falta nunca, non me
1: así,
2: falta
1: desde de a mañá a noite. Moi ben, moi ben. Pois mentras coa mente viaxamos a Asturias con Víctor Manuel, vale?
2: Vale, parece moi ben.
1: Subímonos ao barco, imos polo
2: mira,
1: mar.
2: Mira se si pasas pola Ponte do Santo.
1: por aí imos, imos,
2: vale,
1: imos.
2: Vale, por aí paseo, sí. Venga.
1: Gracias, González.
2: Hola, gracias chao. A ti. Chao,
3: chao. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte.

0: Aquí estamos, el Roche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, é sobre todo o tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes deixeme dizer unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non sei?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira, aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro. É unha cousa aparte, porque ofrecer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente sí. lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntar efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que hacer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... Bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para ver a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van a lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería un sitio adecuado. Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... por desgraza, nunca fui a un concierto de música clásica. Sí que escoito. Teño que estar moi chungo, como dín agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión, Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por qué, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: nunca
1: nunca
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: No, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades algo de música clásica, ou tendes algunha...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez de Eduardo Maestro Rodrigo o concerto de Aranxuez Paco de Lucía de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu... Si, digo sempre, si me arrancaron un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabíamos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun, non sei se era Vivaldi, se Mozart, se non era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa, eh? Buah, aquel sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Pues, tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois pues, houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non escoitei moito profundamente, non? Porque non contas moito. Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non?
0: Que fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interés en saber pois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: e bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí.
0: Pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música en moi diferentes estilos. O concerto de Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis, pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuvera ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou...
1: Tema de música de agora.
0: Sí.
1: Que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuvera ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso, maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Uh-huh. Entonces é un punto de partida. Esperemos que cumprir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois pues mira,

0: Uh-huh. Entonces, o que non sabía eu, o farragoso ese, que varía tantas cousas,
1: Ajá, de certo. Hai moitas cousas farragosas por aí, pero en xeral as conversas que mantemos non son nada farragosas, para nada.
0: No, que va, que va. Uh-huh. Aquí, bueno, aquí falamos todos o mesmo idioma. Digamos que falamos dous, o galego e o castellano, non? Pero entendémonos todos estupendamente,
1: Entendémonos ben, entendémonos.
0: Sí. Entendémonos estupendamente, e non hai máis que escoitar o día, que é un tema que a xente que se molla fumea o telebro, uh-huh. Sin embargo, outro día mellor, vai pasando, non? Sí. Pero a min, desde que, xa non sei cando foi que empezou, que empecé a escoitar, eu me encanta este programa, e non é peloteo de nin nada polo estilo, pero é pura realidade. A min se me din, fai anos, que iba, escoitar a radio non, porque xa escoitei desde pequeniño, pero que iba participar nunha emisora de radio chamando, que te estás loco. E sin embargo, síntome...
1: E que ademais iso, e imos que a seguinte chamada, Carlos, ia ser un exercicio que agora nos vai ir a contracorrente, porque a xente está deixando de falar por teléfono. Está deixando de chamar por teléfono, non chama aos amigos, non chama a familia, non chamamos, temos medo a chamar por teléfono, temos medo a coller chamadas, temos, bueno, unha serie de historias rarísimas destas que pasan no século XXI, e nos facemos algo moi raro, que é seguir falando por teléfono.
0: Sí, eu digo xa verdade, Esther, desde que participo neste programa, eu creo que no fondo son outra persoa, porque... Como te digo, fíxeme máis veterano, máis...
1: Bueno.
0: Non teño vergoña en chamar. Ao principio, sí.
1: Xa.
0: Pero ahora, síntome estupendamente. Escoito...
1: Que ben.
0: Aos participantes, vamos, que me encanta.
1: Cantas máis voces, máis enriquecedor. Cantas máis voces,
0: claro sí.
1: Mellor pasamos.
0: Claro sí.
1: Mellor fluen as noites. E, bueno, máis sabemos tamén do que pensamos
0: cantas
1: de nós, o cual sempre é útil.
0: Cada voz é un greño de area.
1: Enchemos
0: as playas
1: de
0: voces que participamos cada día, ¿verdad?
1: Sí, sí. E así aprendemos, bueno, ademais, do que pensan os demais, e resulta sempre interesante, resulta útil,
0: claro,
1: bueno,
0: sí.
1: Pois nos damos conta de que hai moitas maneiras máis de entender as cousas. Grazas, grazas por estar con nos.
0: Pasade boa noite. Boa noite.
1: Igualmente, grazas, boa noitinha. Ata logo, ata logo. Seguimos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. La llamada aparentemente está ahí, ¿verdad, Marcos Villar? Pero no sé si me escucha él o la oyente. Aparentemente sí, porque casi lo oímos respirar, pero no sé si está prestando atención o se ha ido a preparar un té. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Bueno, a ver si descubrimos qué ha pasado con la comunicación, porque está y además acabamos de pasar la antena. Anímate a llamarnos al 981-1344-33 y hablamos un poco. O escríbenos a la noche con Esther @radiovoz.es. A ver ahora, espera, hola, buenas noches.
2: Sí, ¿con Esther?
1: Hola, sí, me parece que Marcos Villar te ha dicho que te pasaba con Esther.
2: A ver.
1: Momento surrealista. ¿Me escuchas?
2: Sí, ¿puedo hablar?
1: Imos ver, ¿cómo te chamas?
2: Sí, Esther.
1: A ver, vamos a ver si está en serio. ¿Cómo te chamas? Muy buena noite.
2: Sí, vamos a ver, son Telmo, le digo.
1: Hola, Telmo. Adiante, estás en directo, cuéntanos.
2: Buena noite, mira, o tema para mí es apasionante.
1: Uh-huh.
2: Tengo que hacer abreviarlo mucho.
1: Veña.
2: Son fillo de un asesinado no 36. Son sobrino de otro asesinado. Son sobrino dunha muller torturada dunha forma cruel cando tiña 6 fillos e non decía onde estaba o home. Todo eso levoume a unha vida de busca do porqué. Porqué? Naqueles terribles anos que éramos perseguidos dunha forma cruel pola Guardia Civil e por todo Dios, esto era que, bueno, únicamente por la iglesia sí, que allí había que estar constantemente. Entonces, pero el rechazamiento de esa parte era muy grande. Entonces, ¿a dónde?